성을 아름답게 잡아. 그때부터 내가 주님의 거기 전나오가 성체 가운데 가니 거기 전나오가 늘 하니 내가 뭐가 될까? 그리고 사람이 뭐를 가질 것이야? 그들이 그들이 좋은 사람이 그 주님의 벗고 하나님의 주님의 길을 좋은 것이다. 동발 그림을 잘 하시지. 그렇게 가하 एवंके स्वामी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जब और विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्ति हेतु आए और शहर की मक्खियों की बनबनाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दो